0: A ste vedeli, da je Radio Brains tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?
1: Poslušate Radio Gorenc.